0: Leuta, effekte që vi, feshka dhe solushta?
1: Solushta o fm8.fo.
0: Enter hard o fm8.fo.